0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina

0: bokki ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu
1: ànd beeg rajo Benn FM 106.0 comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi. Ginnaaw xibaar yi di jaajëfal ku ñu doon indi xibaar yi Serigne Fall du nekk nekk ci machine bi Serigne Ndiaye di nuyu bu baax ko mooy bokkal plateau bi muy Ahmadou Bamba comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ngiy teewlu di ci jiital Baye Modou Ndiaye ñu ngi koy jox waay Baye Modou Seck Alhaji Khass seen si di wilaan Ahmadou Bamba Baye Dame Samb Ibrahima Serigne Fall Thioune seen si di Baghdad ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen waay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi tey jii ñuy waxtaanee xew-xew bi nga xam ne am na ko ni démb muy maire bi Touba ginnaaw lakk-lakk bi nga xam ne daal dina fay am comme ni ñu ko teewloo sànq rek ci xibaar yi ci kàddu monsieur le maire ginnaaw nag lakk-lakk bi nga xam ne ñu ngi koy nemmee ko ni ko ni démb mu daal di fay am mu nekk loo xam ne lu ñu war a taxaw càmbar la ba tax na rek tey jii ñu koy waxtaanee nag la ñuy def moytu-moytu. Yu mel noonu naka lañu koy moytoo bu ko defee rek ngir mën ci ànd ak ñun ñu ci ànd ak yéen comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi dañuy bàyyi Bamba mu nuyoo Bamba nuyu naa la.
2: ñu ngi koy soxna Ndey di la jaajëfal bu baax di jaajëfal suñu fàllu si xibaar yu am solo yi ñu taaxel te donc di ziar bu baax sunu technicien Serigne Ndiaye ak mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun si seen rajo Benn FM 106.0. comme niñ koy faral di defee rek chaque jour si kàddu askan bi tey ñoo mel ni dañoo indi thème bu xaw a particulier mu di lakk-lakk bi nga xam ne nemmeeku nañ ko fële ca état civil mairie bu Touba mu doon lu doy waar ñi Massaou d'abord personnel ba nga xam ne ñoo fay liggéey ak monsieur le maire Abdoulaye Ka waaye tamit di waxtaan si lu ni mel pour mën a fàggo yi nga xamante ni moo di mesures yi ba nga xamante ni ëllëg bu fekkee lu ni mel sax am na yàlla na yéex ñu mën see teel a jël ay matuwaay ndax nag état civil dafa doon état civil dafa doon bërëb boo xamee du doy waar la surtout si nit ñi nga xamante ni nii seen i papier ña nga fa waaye tamit nag matériels yi nga xamante ni matériels yi ñuy construire la dëkk bi wala bokk lépp li nga xam ne dëkk bi dina ko soxla dina nekk foofu si état civil donc buy tàkkee rek day daal di indi xaw a indi problème. donc monsieur le maire dégg nañ ko si ay waxam mu wax si wàllum équipement sapeur pompier donte def nan ay jéego ñëw nan def nañ leen mën waaye tamit équipement mi ngi lancé message solennel ak président de la république pour ñu mën ngeen gën a jàppale si wàllum équipement ak li nga xamante mooy efficacité am fii camp sapeur bu mag boo xam ne mën a ñëw si seen i besoin à temps. donc loolu lañu war a waxtaane la seen kàddu la ñuy si soxla lépp loo xamante ni yaatu na ci rek incha allah lépp li nga xam ne moom mooy indi problème boobu rek ñu mën koo waxtaane mu mën a dañ incha allah sono am na solo.
1: am na solo Bamba comme ni ñu ko waxee rek moo tax tey jii ñu koy waxtaanee mu nekk loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la comme ni ñu ko waxee sànq rek ginnaaw bi ñu teewloo kàddu yi nga xamante ni monsieur le maire daal dina koy yëkkati muy dalal xel sax mën nañu mën a wax ndaxte donte sax nee na yeggul ci ni nga xamante ni moo di état civil bi donte sax nag li lak ay matériel la comme ni ñu ko waxee rek lu ci mel ne ay matériel yoo xamante ni daal nañu ko utilisé mu jëm ci ay machine ak yi nga xamante ni moo di ay kilim ak ay quelque nettoyage yoo xamante ni nekkoon na fa ak ay madaar ak yu mel noonu mel ni loolu waxandi ci li nga xamante ni moo di élément yi waaye nag ba tax na rek lu ñu mañoo moytu lu nga xamante ni mooy jéye yi ndaxte comme ni nga ko waxee rek day nekk loo xamante ni bu amee doo xam fi muy yem te doo xam ndorteel te doo xam li nga xamante ni mën na koo yàq rawatina ci bërëb boo xamante ni lu ci ëpp dafay nekk ci ay kayit yi doomu aadama yi nga xamante ni dañ koy soxla yoon la ñu gën a jël matukaay yi nga xamante ni dañuy gën a moytuloo yu ni mel moo tax tey jii ñu koy waxtaanee ngir mën cee wax seen xalaat képp koo xam ne yaa ngi ñu teewlu ci biir kàddu askan bi mu mel ni am na mbokk buy yëglu ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum.
3: waaleykum salaam soxna Ndey ñëw.
1: ñu leen bu baax.
3: ñu ngi lay jaar ñu ngi soxna Bamba mi ngi bokkal plateau bi.
2: ñu ngi lay fay bu baax.
3: li muy bépp kilifa boo xam ne yaa ngi teewlu rajo bi benn la fépp. li muy li muy kilifa yi nga xam ne ñu ngi teewlu rajo bi ak muy woote yëpp li muy waa Baghdad de ak waa Daarou Manaan muy Baye Taal bi foofu ca Xayra li muy njabootu baykat Sambou Kat ak njaboot gi dëkk si frontière yi. ak sama mbokk bi ma am laa yëpp di leen wax seen liggéey rafet na bu baax a baax. mu mel ni yéen ñu waxtaane yëpp lu jëm ci wàllum lakk bi am ci mairie bi Touba. waaw ñu ngi leen di masaw bu baax a baax ñu ngi masaw équipe bu mairie bi Touba yëpp di masaw monsieur le maire. di ngeen masaw bu baax a baax a baax. waaye man sama xalaat ci mairie bi. mooy su ma sa xel maa benn maa benn wuti beneen espace. mucc ayib sama xaw beneen mairie bu kër. ndax. dama xool beneen mairie bu kër ndax changé ba mu ne wuti beneen espace bu mucc ayib ndax boo xoolee yeneen maire yi yéen maire yi ne ci Sénégal ñëpp noonu lañ def. dañoo wuti beneen espace tabax fa ay mairie yu mucc ayib. comme installation yi ñu ñëpp yé xewon légui amutu ñoom dafa yagg ci mairie barna ci yo xamni baaxu ci yagg na lepp la su ko défé bo wone espace dama benen mairie bu bess tax bu mu ciok jamono su ko défé nga man installation bi xew légui nga man ko maam bu tan ko faté té benen ci dé nga def fa ay caméra surveillance ndax lu toll ni mairie bu Touba deuxième ville du Sénégal mairie bo xamni nénañ ay milliards moy def do no amul benn caméra surveillance xam nga lolu tamit ay manam maam ay jafé jafé ko da sama sama xalaat moy dindi mairie famu wutal ko benen espace mu ci tabax tabax ko tabax bu baax def fa installation bu muccu ci courant bu muccu ay waaw def fa ay caméra surveillance nga xamni fepp fu erreur amé da nga ko mëna ci caméra surveillance mais lu toll ni mairie bu Touba def ci ville de Sénégal amul benn caméra surveillance hein ci installation yu ñu def nga xamni da naka ni lolu légui jëf defu ko kon kay da ngay sa ci mairie bi dem bir mu muccu ay tabax tabax bu baax def fa installation bu baax jënd ay caméra surveillance def ko su ko defé da nga mëna xam lan mo wara nak ci fan la wara joggé dem la joxé ay lampe adder ñu def ko ci mairie bi waxul la rek nga jël ay lampe adder wala ay lampe def ko ci mairie bi rek ay at ñu def ko da ya nga dégg ci yaak na ka ay lampe da ngay fop lampe yoy dem ko bok yow ko bëgg jox nga jox leer ko mais do ci fu ay lampe da muy lak su ko defé ñu commencé tax am nangam milliard la nangam milliard la kon yoy nañ koy moy dañ koy moy bu baaxa baax waaw liggéey bi rafet
0: na solo jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal bu baaxa baax suñ Sidi Bakhtar fofu lañu andi gën képp ko xam bëgg naa waxalaatam xam naa dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek bu fekkee amul ku nekk leen di sëriñ

0: taxit mënu ma ni tamit lii lakk na fa lii lakk na fa lakk na fa man loolu xaw ma si dara en tout cas wax nañ ne lakk na waaye daal li may ñaan mooy ñu góorgóorlu ci ba nga xamante ñu mel noonu maanaam dana ci dana dafa raar bu baax a baax su ko defee jumtukaay yi tamit léegi dafa bari ndax daanaka aree na ci ay documentaire yoo xam documentaire yoo xam ci ni yu si baree bari mën nga koo def ci ay ci yoo xamante ni wax dëgg yàlla xëy na lakk sax xëy na mën na saa bañ a mandarage yooyu yu mel noonu waaye léegi daanaka bu kiyee rek mën naa liggéeyee boo xam ne kenn mënu la kaa wax kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax sécurité waat maire bi parce que moom yeelu askan wi la kon nag ndax bari nañoo xam si ni seen i affaire a nga fa kon nañ ko sécurité ba nga xam si ni lu mel ni dana fi rare bu baax a baax di ñaan nag comme na ma ko daan defe rek comme yàlla suñ borom may nañ ñu fekkee bi estanteur yi nañu ñëw dileen wax ne tamit wax dëgg yàlla rajo bu baax baa ngi nii ndax it rajo la boo xam si ni wax dëgg yàlla rajo xeexal xadim la ndax it luy jamal ci dëkk bi ci kanam rek sax suur moom ngeen di wax ngeen di xëy seen di gont ndax loolu laa gis te bu leen neexoon tamit dëkk bi tamit ay serveur yoo xam si ni balaa Ibrahima Khalil dugg ci biir dana fay xaaj bu bari waaye loolu yëpp rek njàppanal bu ngeen ko njàppanal ku bëgg tamit ñuy waxtaane dëkk bi autorité yi duñu dégg di mën a xam fi ñuy teg seen tànk te loolu tamit bari na ay saafara yu waxtaan yi fitike yoo xam te ni après dañuy gis saafara kon nag comme yàlla dogal na yéen moom du ngeen teg kenn loo xam te ni maanaam luy cher lay doon kon daal nanu ñëw day rajo la boo xam dëgg yàlla masha allah ndax boo demee internet bi donc maanaam day nay àtt boo xam am na gox yoo xam te ni tamit day sore lool waaye da nga fay dem di ko kii kon nag maa ngi ne si ñaan ñu ñëw tamit ñoom it boo defee
1: jërëjëf ñi ko jaajëfal bu baax a baax Ibrahima comme ni mu koy defee saa su nekk rek mu nekk lu am solo kàddu yu rafet na ñu ko ci jaajëfal bu baax a baax am na solo ñi ko jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu àndi yéen képp ko xam bëgg na ci wax xalaatam rek ñu koy defi saa su nekk rek mu nekk kàddu askan bi te ji ñu waxtaanee ginnaaw mairie bi nga xam ne nekk ni démb daal dinay lakk mu nekk loo xamante ne nag du ni c' est la première fois ba tax na rek ñu ci indi jàngat ngir mën ci wax seen xalaat comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñu àndi yéen bamb
2: jërëjëf di jaajëfal bu baax Ibrahima Khalilullah si kàddu am solo yooyu noonu nga xam ne yëkkati na ko waaye tamit wax ju leer ji comme ni nga ko waxee rek daanaka bu ñuy wax daal chaque jour dañuy rappelé rek comme que loo xamante ni du c' est pas la première fois la am donc war nañoo mën a am benn mesure boo xam ne dina mën a tax tey jii nii loolu du amati donte sax bi wala boog bay amati li koy indi dëgg-dëgg circonstance lay tombel donc comme amoon na te am na yim fa xawoon a dégâts matériels yim fa xawoon a indi ren bu amaatee nag war nañoo mën a jël benn mesure boo xam ne au moins dina mën a permettre tey jii nii loolu bu demee ba nar am sax dinañ ko teel a prévenir bala mooy indi yenn dégâts yi nga xamante ni moom mooy am si bërëb boobu noonu ndax du ma jóg si di ko wax comme niñ ko waxee rek dafa doon état civil boo ko dégg dafa doon foo xamante ni daanaka këyitu doomu aadama yi nga xam ne dafa am soxla tey jii nii fa lay nekk waaye tamit matériels yi nga xam ne maire bi mi ngi koy utilisé di ko jëmbalee si dëkk beeg fépp fa lay nekk du tamit si wàllum intervention yi nga xamante ni moom la ñuy bëgg comme quand bi ñu koy waxee di ko rappelé waat chaque jour rek xam ne tamit dëkk bu mag la am na ko ko wax sànq comme Dakar ni mu dayoo tey Touba dayoo na lu ni mel wala boog ëpp na ko sax kon war nañoo am benn camp boo xam ne au moins dina mën di intervenir si diwaan Touba ak li ko wër waaye tamit di permettre ñi nga xamante ni ñoo nekk si yenn lii administratif yi ñu mën a am yenn assistant yi nga xamante ni dina permettre tey jii ni jéyee bu amee dinañ mën a teel a prévenir parce que foofu document administratif ñoo fay nekk te yooyu yëpp day doon li nga xamante ni addun doomu aadama da koy soxla si dundam donc yooyu yëpp ñu koy bàyyi xel di lancer appel bi ba nga xamante ni ñu mën am saafara ñu mën am na koy yëngu
1: ñu jël mbokk mi nekk si ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum
3: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: ñu lay ziar alaaji xaaj
2: alaaji maa
3: soxna mais maa ngi lay nuyu léegi ak la mbokk li may wax bu baax a baax
1: ñu lay fay bu baax
3: ñu nuyu Amar Bambara mais tey moom question la
2: ñu lay fay bu baax
3: alaaji ñu koy ziar di ko mbokk di ko ñaanal baax a baax
2: ñu lay si dara ziar
4: population bi ni ngeen seen tan tan ñeneen man di waxal man fofu lay wax
3: musul ak yalla mom yalla ko yalla nafa tax rek yalla musul ko ci kexé nonu tax na lim am rek dañ deewul ko jërëjëf
1: jërëjëf jërëjëf ñu ngi jaajeufal bu baaxa baax la di xass comme ñu koy défé sa su nek rek jaajeufa ko mu melni sa waxtu bi def ñu dab bamba xamna mo ci kanam wala sax dañuy yëkëti ya jotaay bi comme ni ngi koy defé sa su nek rek ñu doon waxtani ginnaw insandi bi nga xamne mon na fi ci mère bu Touba mu nekkon nak rek bo xamne ñu ko doon némé ko ni ki ni dembu na jël mbokk mi doore yëkëti ya jotaay bi salam aleikum
3: Bal nak mu fay xay ba mangage ba dem ba wañu mu fa pré al bi total ko dañu mangage bi lakkane bu def enquête ba japp ni ci mom mo tal mangage bi ci volonté bopam man jogo la xel tuma fay ñaw bu def lakké yoy nak woon dara mo ci ci tok ni mère bi ndax ay document dafa nek wax na tay bu fekk na lakkane rek ñoo ñu ëllu da di ko deful lay ndax nak yoy nak ñu ta am ci lu mel ni mère yi ñu mëna ñu mo am ci mère ba mais comme la ko na dem ñoo ay lay am ñu ay document lak na mais deuxième fois bu lekké tam dañu kay day ñaaw même tax do bu kër ñaaw amna dëkk wax na amu ñu facture amu ñu yagne am facture ni amna dëkk ñu facture amu ko té dañu bayé ci ñu bagage bu la lañ bayé ci bagage pour monde c'est important ñu wax ñu mère bi mu dëkk sécurité bu ma dëkk bo xamni ni bokku ak yi ñu gis ñu lak nak ndax lu lak ñaar yoon nak man sécurité ma lako ñu ngi dëgg nak bu baax baax di tan mère gën na am nak dëkk jërëjëf
1: jërëjëf jërëjëf ko bu baax baax
2: di la jaajeufal bu baax sonna nday di jaajeufal sun technicien Serigne Ndiaye di jaajeufal ñepp ñi nga xamne ñoo doon tewlu sen radio Ben FM ci kaddu askan bi di len ziarat bu baax baax di wax nak comme li moy ndariñ li danaka kaddu askan mom mu ko waxe danaka idée mën nañu feyelo waye tamit objectif bi ben la moy mu am safara du jëm ci walu dëkk bu Selbek Sénégal liko World Cup di len jox dig dajé inshallah ci yeneen jotaay di len ñaan ak ndal ak jamm sonna nday
1: ngay jaajeufal bu baakha baax bamba comme ni ngi koy defé sa su nek rek ci cadeau skam ni jaajeufal bu baax ñepp la ñi nga xam tane ñu wote wax seen xalaat ñu ko diko rafel bu baakha baax ci jaajeufal ki nekkon ci machine bi Serigne Ndiaye di len jox dikte ci bopini ñu jërëngeen jëf

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf imam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaay imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum siti ndax damay fal dégg ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum siti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay imam ndoxum siti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imam ndoxum sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxum sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mooy koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis ne ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni jooni te siti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur ngeen da koy faj jooni jooni loolu imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy siti traitement civil lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci direct la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na wax dama jàpp ne ci la am ci médecin modèle la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéyjiw bu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% diri gën nangam moom day faj traitement siri
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil la def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum siti lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg falay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq it siti yaa imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci man da ngay siti dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débarque mooy imam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsion tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti bi moo nekk ci ginnaawam
0: do corsion
1: voilà yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitement ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram
0: muy tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bët bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu ndoxu siti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax nga xam ne kon siti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag dañ jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du siti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente yi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xamni ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: na lelek da lay def japp sa yaram nga am kul bakir amé fatigue général yaram bi metti fo tollu bo yewo dem na da la dur madam ngi xom day delo bo yewu melne lu wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex yaakar sax da nga amé yeneen xetti febar yo xamni ngi nonu deng kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatt gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi nga nek jeun bu ñuul
0: jeun
1: bu ñuul bu ne jeun bu ñuul mo jeun ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox city
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna dox city
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yori nak aussi man nga le quatre yori
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wara waye la nek fëlti daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legi nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbokk yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléñ di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen fetti
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek yakarna ko bayi xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fa ci té waaw wuñu ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lék yi wañul gerté wañul sopir wañul aussi méw pir wañul yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko bañe bay mais da ngay wañi bu fekké né dafa gën sayram nak nga bayiko mo gën ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lék sax nga gis ko xamné amna garab bu baax ci cet imam
0: waaw
1: fekké né dafa bayiw lek yi nga xamne mo soxat febar bay
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu newne di ko fajj
0: juroom ben weer di fatali nit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yek ni ngi len baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ni nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo xé rek top leen ma jarul jël aw yatt doon na top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe deug askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu te fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme ni mandrgay ak ganjax koy faj
0: machallah dirijeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dirijeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñu ngi daru morti
0: dakar mu fay nek alarba ak alxamis fiti fadia impo demen touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jeno elton bi ma ngay nek fa le nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jeno espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur ahmadou sambu borom cabinet madla bu sey santé mbokki jere ngeen jëf fa benen yoon
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm il

0: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak tele bi jëm heliport.
1: Cabinet Padjum Tiossane, wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane, feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman. Dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank bi bañ sa ndigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ceri don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mansé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day sappi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: mbokk ñi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suiv. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm gaam.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am contenté da cee waat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ñu koy def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak màndarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defee seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri nañu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na. Ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw.
1: Xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw. Fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu su dilaté woo nag dafay solu dret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradipratien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la màndarga bi génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njël benn. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor. Ñu koy wax fistule anal ya imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ngoog gis nga produit la ci yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo ko dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam léegi da gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku baa muy fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay màndargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Waaw. Wax colopathie fonctionnelle ak. Hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ñu war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy
0: ko liguey
1: xam nga fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey ci administration deng
0: waaw
1: manam colopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: waaw colopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawat le ci pour yoy lool
1: ma sha Allah ya imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawal bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fatte xam mo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xam mo mandarga am té lol ki la koy xamal nak dina koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip kon nga dem jang nak médecine moderne xam mandarga lol aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoulé bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yeen loranga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne li rek amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay na ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul na ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko op
0: 1 litre 50
1: waaw té lélég li ëpp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jural leen hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné demo toile ñett fan mais di nga lékkol aussi da fay yexaress
0: waaw
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay séré séré bu yagg bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala ngay gennal lu tuti la koko xamal ne yang ci wonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sagarat imam man nañu jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li nga sax gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yema nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek
1: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wagné ki am hémorroïde yoy nak boko wagnou nak duma sa wér waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation man li nga xal lek yi nga xam dang ko wagné ak lek yi nga xam mom wara di gën di lek pour fièvre delu gnaw lolu moy tax suñ fièvre du wér hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bes gis nga bu tabaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañu am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daara morte altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sorte daara morte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakar mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci fiti fadia impo demen ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 113 77 630 45 113 mbok jeur ngeen def fami nan yon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

0: héliport.
1: Mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul Serigne Baye Ndoye ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké khalifa général kul mourid fan bu gudd lolu xal wergeram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci ndjaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak kep ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali lañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém ndjaayum carte yi doorna kep ku dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndoye mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fek go keur Serigne Mbacké Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andin nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawat

0: Sénégal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Sénégal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nek seen bir neegu sey yeen sa itam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay

0: donta kané da nga togn apprenti bi ñom ñoy jël engagement bobu waye donta kané apprenti bi dafa togn wala chauffeur bi dafa togn ñom bu ndiké ci garage ba da nañ ko signaler ñu tek koy 5 jours lolu mom dama ci féliciter suñu client ndax ñu ngi ci jappalé bu baaxa baaxa baax
1: amna solo bas wax nga ma gey moni la amna lo xamanteni si seeni auto defuñu ko auto yi gan lañu du auto yu fay rang nangam ak nangam lolu nak amna ci lo xamni man dina ko ko nangul parce que yeen seen garage bi amna 7 place yo xamni bu magal dessé ñetti fan dootunu yoru di dem te ligne bi upp ci biñuy daw ligne bobu ci la est ce que lolu itam lo ci wax
2: wa xam nga 7 place yi dina am ño xamanteni dañ ci dañuy taxi di dem ci ligne guuy sew alam nga ñoomi dama leena wax ne len daw kep ku dem ci genn di taxi urbe bu ñewé du am tour ci garage bi man wax na len ko daw taxi defé urbe defé yeb ay 1000 francs 2000 ma mujjon joxé numéro ni len ko fi defé ma baré sa numéro lool mom man mako defé won ak ñom ñi mujjé rank ci ndiarim ji wala ñu yeb garage ancien garage témèr nak set place nak ginnaw ga yaatul dañuy bëgg yeb garage témèr yoru ñew lool mom nangul nañ len ko lool dama len dal garage témèr d'accord na ci ngeen yeb ko 7 personnes ak seeni bagage ngeen wacc len bir garage boy ñewat lool mom señ cheikh mom daw def nako rayena ci nak ay sebor yu bare bare ci radio la ne duma tuddu tour way ay auto yu bare rayena len ci suma dege seeni borom len ko wax te fi ci dekk bi ci len dekk rayena ci seen tour
1: mais lolou itam war nga lancer appel ci même buñu démé ci liñu jambour aussi waruñu fa tek tarif bo xamanteni ci jaadul mu yoonu guyu sew alam nga ndax fréquemment ñom même buñu magalé ba paré dañu fay nek ñun ci bon bi mais dañuy némiku ni set place yu bari même bu magal gi doga tass aussi dynamique bobu lañuy continuer kon war nga leena gëna ñaax ci ni digënté bobu ak lu miti miti miti témèr aussi doyna ci
2: waaw comme li ma ngay wax rek ni pañu groupe ne sankar na ngam waye man daw dama joxé numéro set place ba gab mi ñu dajalé ki bi waxna ko min dara jëlé émission bi néna ko set place bo ci gis bindal numéro am envoyé mako bu diké manako don ngay guuy sew alam nga nangam ak nangam baré touram rayena ci auto man ming may deg te ci dekk bi la dekk bari na ci tourum tambam ming may deg ma ngi ni radio ming may deg su degge deglo radio bi nanako xam lolou leer na baye cheikhouma sax momin ming nuy deglo auditeur la amna ñuma ci raye ñu bari sur mom motaw dekk di ma ñaan ni ma dimbali len baye len baye cheikhouma ming may deglu te lu leer lay wax ci te radio la nek di wax aduna dima deg kep ku ma gis ngay yap ci bir dekk bi yok bo ñewé man do rangat ci bir garas bi di yeb sa tour lola nak la man duma ci xex duma ci xulo kara lay woné ko ki bu bindo ci yow wala mo wax kene ko ki bu bindo ci yow bu ko yap bu né ma lutax manako birep sangam la doon daw di yok pass
1: lolu amna solo wante damay desandi rek ak yow ci li nga xamanteni ci rek moy jafé jafé yi nga xamanteni ci ñu ngi koy dund ci magal gi comme tay bu magal gi gëné jigé ci ba yenn auto yi xañna dootu ñu mëna yoru di dem di dem di taxi ak yoyu moment bobu aussi ndax complication dana gëna am ci biir auto yi ndax xañna magal gi dess na ay ñenti fan mayégu len rappel carrément auto yoyu di sifatu ak di def lo xamanteni ci du nonu auto yoyu tamit ndax yéna ngi jël ci ñom ay sanction ak période bi fan lay tollu ba ngeen bayyi nak nga xamni fu neex way jëlé
2: wa bu ne magal dess na ñetti fan ci lañuy bayyi auto yi fu leen neex dem ndax bobu garage yi day tej affaire day fi duñ japp kenn dara duñ wax kenn dara ku kafatu kinaare ndax sax bobu do gis kina yoy keuf diko yobbu meneen bi topit auto yi dañuy yoru di dem mbour ñi yoru di dem Dakar ñoña nak fofu mom buñ fa yoro di dem faaw ñu yok passi passi mom mënta ñak baña yok waye doublé ko doublé bu upp lañuy bañ sax sour mom loolu lañ leen wax passi bu leen ko doublé bu upp féké na ngeen yoro fi di 7 place dem mbour man ngeen yabé 5000 wala 6000 nombre bi di 42000 waye nak sa borum 7 place bu joggé fi yeb nombreum bép di 24500 mu bëgg dem yoru jëli client yi mbour loolu señ cheikh man da nek motax it buñu jëlé ay client di kafaatu dem do leen mëna wax dara parce que dama ci jaar dama daan def nonu yoru dem bu ma gisé client ma ko dolé ko gasoil lool mom señ cheikh mën ta ñak
1: jërëjëf kon ñu wax rek ni tay la suñu 3e émission ci édition magal 2026 ñu jaglay la ko président gap mo jité guyu sew alom nga